Ձեշան ստիտև զերում է ձեպ են խամիտ, Միջ է մի պի գրեպիտ ըց կեղեպի դամ ջերը, Հրում ջիր դեպի սաչ խողելի ծամիտ, Շին մաս ավլերո գործուալու պետիս ձերը, Դե ձերը շենց է դա ասրուլի